gorgus yo tu buchel kiamsa gan aurasa chalinoi. Nach mahafuri bar ferda hile, rakuiri gegis bagalor.